לחיל צ'וקרי, צ'ירו ללוק לך אל הגאין, אך איסבל. חוקרנה בקווה בליקסה, הרן ארינסה שנובח, לינים לתנית קוואטמרקי בליקסה, נקו רבי צ'קליך הקומון, בנטיו שליחה בנקיל. ארין נחקוי סלינים לתנמית פטן, נקו ארין צ'קליך הקומון, בנטיו שליחה בנקיל, יש חס חיצין, בנטיו שרי, לתיוקר שליחה בנקיל, צ'ירו ללוק לך חונק עמוקאין. בנטיו שליחה בנקיל, תוך הרן צליח חונק הבעל, בנטיו שרי, חנה חס חיצין, Yo que es chica binquita, es como la frecuencia 106.9 FM, Aran San Luis Petén, Banteo Xere, en la Cuerapí, con la plataforma, con la radio en línea, con la frecuencia 106.9. Arin Poctún, se habla barrio, con que habla como en la Cuerapí, se ha hecho la gente chocaré, con el hecho de la Cuerapí, se habla barrio, la cataclacha, no te ganas, se ha hecho el chiruli, lo que la el agay. Mandohan de chiclino cuerebe aran cuen de dimble tenamite al cachac aran las cruces aran ajui La libertad frontera de Naranjo aran San Benito, Santa Elena, San Andrés, San José aran Santa Ana, aran el Chalpetén Cadajui, de común en el cuerebe aran Dolores Petén, Banteos de Cabinquil, Matoja, Tachic Arin Salinimla tenito. Matos Cabinquil son. ¿Qué tal? ¿Cuándo se le dejó en campana? 5 con 24 minutos.